0: おお、まだいたんか。なんか状態不調に新しい地図を作成するよう命じられた。こんな遅くに任務が出ることは何であるのか。
1: まあ臨時だろうな。
0: 臨時？

0: まさかまた昨日とランチが。
1: これで分かっただろう。石部隊長がいる時といない時じゃ全く別の世界だ。頑張れよ若者よ。
0: ああ、
2: また隊長とも。
3: 遅い。
2: すいません、また失礼しました。
3: 俺、はい、

0: 你这是小国家钱，不值钱。
1: 你别讹老子啊！
2: 这是美国钱还是英国钱？怎么可能不值钱？
0: 您瞧仔细喽，这不论是美国钱还是英国钱，上面写的可是洋文。你瞅你这个，写的什么鸟文？
2: 还有这说法？
3: 不知道。
0: 两块，要不要？三块，成，算我让一步，妥了。
3: 等等，别让蛾子，不看价。
0: 不要拉倒。
2: 你对，
3: 走。
0: 嘿，
2: 等会儿。
3: 小鸟姓天。
2: 小日本，
4: 咋又惹上个日本人啊？
5: 我他妈哪知道日本人会来白虎堂啊？
4: 不长记性，上次就差点让你害死。
2: 你想现在又惹上个日本人？
4: 上次我也没有看到那个小日本拿家伙啊！要不是老子上次拉着你，你脑瓜子就让人崩了。
1: 行，别说了，你就说现在该怎么办。
6: 现在。不得先回答一下我的问题吗？
7: 我们没偷。
6: 我们捡的。我想请问一下，你们刚才说的那个有家伙的日本人是他吗？你告诉我，他去哪了吗？
8: こっちに来い。こっちに来い。そこに行け。
6: 落ち着けください。
8: 小島さん、なんであなたがここに？他に誰かいるのか？
9: 私だけだ。
8: 何しに来たんだ。
9: 君にマイコのことか聞きたいだ。マイコをただ死なせたままにさせてはならない。
8: マイコは。もうこの世にいないんだ。今さら何を聞こうっていいんだ。
3: 分かったぞ。あんたが俺を撃ったのか。
6: 写真を撮りに行ったことを知っているのはあんたしかいない。
8: あんたしかいないんだよ。
6: 引き止めるつもりして
8: 俺を落としようとしたのか。このシェア人もあんたが連れてきたのか。
4: 生き物いたのも私だ。

考えてみる。もし君に害を与えるつもりなら説得はしなかった。どこだって私と言わなかった。川口君、分かったぞ。全部分かったぞ。ネズミを逃がしたのは奴だった。君に濡れ衣を必要として舞子と赤っ子を死なせ、その上って口封じのために君を殺そうとしている。全部

0: 长风，长风，哎，快快快，醒了，醒了。
1: 哦，那就不那个了。算了，你怎么的？
0: 看不到。
2: あんたらの目的は何だ？
1: 言っただろう。マイコのことが聞きたい。
0: 安心しろ。
3: うん。うん。うん。
1: マイクを無駄死にしてはいけない。

0: れた。何？海に噛まれた日、部隊内で大規模なネズミの捜索と施設の消毒が行われた。それは四方楼でペストに感染されたネズミを大量に繁殖していたからです。そしてそのネズミは海の餌にされた。
1: なぜそんな海を育てている？
0: なぜ戦争に勝つため。海は繁殖率が高く発見もされづらい。ペストを拡散させるのに最も適しているから育てられたんです。ノモンハンから撤退した負傷兵から聞きました。彼らはコレラ菌はハーラ川に撒き散らし、それがソ連兵にたくさん感染した。これはまだ初歩的な実験段階に過ぎないと。
1: それは確かなのか？それでは無差別に一般人にまで殺害が及んだ。
0: 人の命など戦争の前ではただの数字に過ぎません。私は昨年忍法へ陶器の壺を輸送する役目を任されました。その後すぐにペストが大量発生しました。今思えばあの壺に入っていたのはネズミかモフィだったのでしょう。戦いを始める前に民間人や農地を壊滅的状況に追いやったのです。
1: 君が今井のことは推測に過ぎない。
0: マイコマイコの死が証拠です。考えてみてください。なぜ関東軍は満州に防壁給水部を作る必要があったのですか？なぜネズミやノミを繁殖させているのですか？なぜあれほどのバルタが必要だったのですか？

0: 龙。
1: なんで何も持ってないんだ。荷物はどこだ。
2: 塩沢さん、本当に申し訳ありません。
3: ここに残ることにしました。
2: 随分並びました。

自分のわがままって万年には大変ご迷惑をおかけしました。自分は過ちを償うため自分の宣伝を支援することを挑みません。

0: 中富部長殿、いかがでしょうか。
1: 石部隊長は以前この小島監督の東方の青い巨人をご覧になり非常に高く評価されていた。ですが総務部といたしましてはいざ撮影となりますとね、あれこれ考えなければなりませんのでね、1に限度、2に節度ですな。
0: おっしゃる通りです。卓務省からの依頼を受けた彼は作品の完成度を追求しすぎた面がありました。しかし完成した満州の花嫁をご覧になっていただいたと存じます。採用するかどうかは別の問題であるとは承知しておりますが、前衛では全ての映画を徹底して管理していく所存です。
1: いや

0: 私が案じているのは、我々の把握のできないところで何か問題が起きないはずかってことなんですよ。
1: ええ、承知しております。

0: 生妖精を飼っておられるのは自分の過失です。赤留部長、どうか万回の引き換えをお与えください。
1: いや、小島君、挽回というのは言葉ではなく行動で示すものだよ。
2: 今手元にある仕事を全て打ち切り、舞台の規律を厳守した上で全身全霊を込めて731の映画撮影します。脚本、監督、撮影、編集を含む全ての作業を自分が担当し、異彩の報酬を受け取らず、撮影に必要な機材も自いて用意します。
3: 当然のことながら、本来映画に要する費用はそのまま万映が軍部に申請します。今回は監督が無償の奉仕として撮影をいたします。そのために残った資金は各自の判断にお任せします。
1: ん？あ、そう。
4: 確かに君たちの決意は受け取りました。まあ今日私がここに来たこと自体すでに望みがあるということですから、戻ったらすぐに石部隊長にお伺いを立ててみましょう。君たちは安心して私からの知らせを待っていたまえ。実にいい酒だ。確か石部隊長もこの酒をよく好んで飲んでおられた。おそらくこの酒はあの方に母国を思い出させるんだろう。わかるかね、満州のような未開の地で仕事を進めるのは容易なことではない。適度の装飾や美化は規範の追求と未来への憧れを象徴してるんだよ。

0: なんで俺たちがこんなことをやらなきゃいけねえんだよ。たかが写真一枚で通り一歩掃除させやがってよ。あれあれ、お前シナのこと分かってるから、それ何なんだよ。あ、
1: 中間説、復讐で髪を回すんだ。
0: 復讐？シナ人の復讐は不衛生すぎる。全部悪臭だ。
1: 亡き者のために髪を焼いているんだ。気を貸して。
0: ああ。

Saksa! さあ、そんなの知らねえよ。こんなんじゃ今日中にこの通りすら取れ終わんねえぞ。ここだけでもどのくらいかかるかわかんねえのに、天理村にも行けってどういうことだよ。

0: だったらカメラを1台貸してくれ。一緒に撮ろう。
1: 撮ろうじゃねえんだよ。撮ろう、何を撮るって言うんだよ。中止めの野郎がいい加減な仕事ばっかり振りやがって、あんたつ演習所の方もまともな一つ考えねえで、見えばっか気にしやがって。
0: あんたつ演習所、何の演習だ。
1: 平面図描いたのお前だろ。
0: 地形を把握しただけだ、何に使われるかは知らない。
1: 当たり前だ。あそこはな、石井部隊長の直々の演習場なんだよ。この弁官士の疫病に巻き込まれなきゃ、軍部が慌てて中止なんてしなかったのさ。結局中止めが無能だったってこと。上の連中説得できず、我々写真班ばっかり引っ張ってきやがって、新聞用の写真を撮らせるとかさ、バカげてるにも程があるよあいつ。
0: まあね。
1: まあ最近いろいろ続いてさ、外もうるさくなってきてるし、確かに貿易の成果をこう写真で見せるっていうのはね、遠回しだけど有効な手だ。何を見せれば何効果あるかなんて、新聞社の連中の方が、俺たち写真派の方がよっぽど分かってるよなあ。
0: じゃあカメラを貸してくれないか。
1: なんで。
2: 現像のやり方も覚えるから、天理村に行くときは少し楽になるよ。

0: テストの目の実験をする建物があります。その建物の中に約4、5名の囚人を入れまして、家の中にテストの目を散布させて、そしてその後その実験に使った囚人は全部テストにかかったと言いました。
1: Следовательно, за все время существования тюрьмы, время известное вам, ни один из заключенных живым оттуда не вышел.
0: Именно так.

0: る。
1: 最初はな、榊大佐の許可を得るか、あるいは天ヶ瀬理事長が直接対応するものだと思ってたんだよ。まさかいきなり石井部隊長と対面することになるとは。なんだか妙に緊張してしまう。
2: 我々は先進聖司国とにあたっております。どうか緊張なさらずに。
1: そうは言ってもな、特別なお人だぞ。特に任務で実行した特殊な作戦は軍の上層部に高く評価されてるらしい。小島、お前が政治的な野心のない芸術家だということはよく分かってる。しかしな、あのお方に仕えることはお前にとって決して悪いわ。
3: 天皇陛下のためにこの身を尽くします。
1: 中野部部長、どうも。
4: 中野部部長、お疲れ様です。

0: 左をもう少し。え、もう少し。左。いや、行き過ぎ。右を、右を上げる。お手しよう。左をもう少し。左、うん、左もう少し。いや、ちょっと行き過ぎだ。右を上げて、そこ。うん、お手しよう。よし、そこだ。
1: 石部隊長。
2: うん。
1: 満塁の小島幸男監督が到着しました。
3: はじめまして、小島幸男です。
0: 君の満州の花嫁を見てこの絵を思い出した。だから描けてみました。
3: 石井部隊長殿、恐縮です。この絵は筆致が簡潔で色彩の配置が大胆であり近代的な様式を感じます。芸術の形式は異なりますが、技法と造形は私が撮影する映画を凌駕しています。
0: だがこの絵はシナ人が描いたものだよ。帝国本土でこの酒を手に入れるのは簡単ではなかっただろう。私はね、かつて正真正銘のスコットランド産ウイスキーを飲んだことがあるよ。樽の中で何十年も寝かせたその酒は琥珀のようだった。泥炭の燻製のような豊かな香りがしたよ。舌先を滑る時の柔らかさと辛さがまるで炎の中の美しい踊り子のように絡み合うんだ。しかし今の状況でこのような美酒を味わう余裕はない。まずは我々の帝国への真摯な帝国への思いを理解してもらわなくてはならない。小島監督、君に託す。それまでこの酒は

0: 哎，马大哥，我们快点联系资料了。
1: 嗨，
2: 阿克罗。
1: おい、何やってんだよ。どうして?行こう。おい、待て。それ見して。それ見して。それ見して。

0: なかなかいいじゃないか。
1: 先生がいいんだよ。
0: 急げ。
2: 皆さん、このようにより良い印象を作り上げ、対立や論争を和らげつつ、その上で疑問を抱く人々には逆に疑問を持って問い返す。皆さんに理解していただきたいのは、抽象的な標語や開放的な議題、重要な問題を曖昧にし、大衆の注意をそらす可能性があるということです。こうした構成によって作品全体の方向性を形作っていくという案でございます。いかがでしょうか。
3: よろしいのではないでしょうか。とてもよく整理されている。榊大佐はいかがでしょうか。
4: いえ、このような方向で撮影進めれば作品は台無しになります。
0: 先ほど申し上げたのはあくまでも悪い例です。天理村のペスト、
2: 弁願士の炭素、中央銀行の毒殺事件、この間の説明、731の流言飛語は一連の突発事件で非常に鋭くなった。単なる表向きの宣伝としてこの映画を制作するだけでは全く意味がありません。何をしているのかという問いには答えていないからです。
4: なぜなら731、態度は一体何なのか。

0: 私はこの作品こそが世間の疑念に応える絶好の機会だと考えています。カメラのレンズを実験室に向け、病原菌の脅威と薬物の開発の現場を明らかにし、
1: 我々の医学の成果を堂々と報告すべきです。

0: 小島さんが到着しました。
1: ようこそいらっしゃいました、小島監督。早速ですが、撮影の全行程はこの小田隊長が補助します。それからこちらが写真班の高橋です。カメラも回せますし録音もできます。ですが、まああまり期待はしないでください。
0: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: はい、ではよろしく。
3: では頼む、こちらへどうぞ。

0: ここで撮影するのですか？
1: 唐沢班長。
2: おう、お疲れ。
3: いやあ、小島監督。
1: あ、
4: 見事な演説。
0: いえいえいえ。
5: 唐沢班長、舞台内で最近の場合を。

0: 担当する科学者でして、本日の細菌実験の全工程を詳しく説明していただくことになっております。
1: 本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: では始めるか。
3: はい。
1: どうぞ。

0: 堀田隊長、撮影許可はあります。なぜ本物の実験室って足らないのですか。
1: 皆さんの安全を考慮した上での決定事項です。
0: 安全？
2: ええ、そうです、安全のためです。細菌というものは目には見えなくて手で触れることもできません。少しでも保護を怠れば感染してしまう可能性があります。我々とてあなたをそのような危険な状況に置くわけにはございません。あ、それともう一つ、我々の細菌実験の場は完全無菌が求められます。ご安心ください。実験の内容は私が分かる限り全て説明いたします。
0: お疲れ様でした。
2: いいえ。

0: 喂，
1: どこへ行く気だ。撮影を行っている間は持ち場を離れるな。
2: 申し訳ありません。頭痛がして宿舎に戻って薬を飲んできてもいいですか。
1: 仕方ない、すぐ戻ってこい。
2: はい。
3: 最近はこの売店乾燥を使用して培養します。この寒天の表面に付着した細菌を高温多湿な容器内に移し増殖させます。そして増殖が十分に進んだ段階でその細菌をかき取り回収し、本体を用いて特効薬の。
4: その細菌とは具体的にどういうことですか。

0: 今現在世界中で共通として脅威とされる
1: 例えば腸疾風や赤痢といった類です。
2: もっと重篤な病気も扱っておられるのですか。例えば炭素ペスト。
1: ええ、
0: そういったものも扱っております。人類医学の先駆者としてそういった
1: 重篤なものも
0: 対象となっております。
2: では毒抗薬の効果を研究していますか。どう病気にかかったのですか。

0: 失礼ですが、そういった質問は問題にはございませんが。
1: 動物実験は行っていますか。
2: 人体実験は。
3: お前。
4: 小島さん。つい興味が湧いてしまいまして。
1: 本当にすみません。
4: 想定問答に従って行うように。

0: おい、ガキ。お前はここ何してんだ。
1: 次に患者に関して取る予定でして、ちょうど便所で小島さんにお会いしたので、往来を兼ねてこちらへ。
0: どうなんだ。はい、不動産です。戻りましょう。
2: あ、そうだ。
3: 倉沢先生が気を OK するなら別の場所を取れませんか。

0: その通りだ。健康体操始め。
1: 感恩天皇。
2: 感恩天皇。
1: 强身健体。
2: 强身健体。
1: 积极治疗。
2: 积极治疗。
1: 早日康复。
2: 早日康复。呀！
3: お元気そうに見えますか。お、994番さん、どこか悪いのでしょうか。
0: 多様な疾病の患者を受け入れ治療することは七千字部隊の大きな業務の一つであります。ここには日満もう朝鮮漢族、
3: すいません、
0: 治療と同時に
3: すいません
0: 臨床記録の、
3: すいません、堀田隊長どうされたのですか。今期は待った足なんですけど、
0: 中留部長の指示でこの区域での紹介は私が担当することになっておりますけども、
3: 気分の根拠を取ってきます。あ、

0: 頼むぞ。ついでに三脚も取ってきてくれ。はい。
1: 待て、私が行く。水川、やってろ。
2: はっ。堀田隊長、
1: なんだ。
0: 以前映画を撮ったことがありますか。

0: 段並みの出来体になります。
1: 上原、上原健、
0: そうです、上原健、
1: 彼に行かせましょう。
0: あなたともっとちゃんと、
1: だから感情の練習をしましょう。
2: うん。

0: 今撮影中なのか。どこで撮ってんだよ。
1: 八号棟だ。
0: 八号棟。めちゃくちゃだな。電池取りやがって。
1: ガイク、今のうちに消せぬか。ずっと眠れてないんだろう。

0: もう直接取らないか。
1: お疲れ様です。
0: 笑いすぎて顔が引きすぎそうだ。おい水川、監督にカメラを。
1: あ、どうぞ。
2: 写真班のやつがなかなか戻ってこないんですが。
0: 監督、ちょっと待って。
1: お、ちょっと待ってください。
3: 石井所長はこの宣伝映画を市長に重視しています。
4: 一パー目も皿が当てわらないのです。
0: だったらお手本を見せてくれ。
2: もちろん。

0: 整理酒在哪？你知道整理酒在哪吗？九零九，九零九，
1: 谁呀？
2: 你怎么来了？
0: 我接下来说的每一个字，你都得记住。
3: 僕のふるさとでは小さな川があって、子供の頃その川のほとりでトンボを捕まえるのが好きでした。
2: 太田先生素晴らしい。でもさっきの方向、
3: 橋間監督もういいよ。撮り始めたら良くなるから
0: 。俺は行こう。一通り探したんですが、写真班のやつがどこにも見当たりません。
3: 失礼する。
2: おう、お待たせ。一時少々。
0: もう十分だ。

0: おさえ、どこに行ってたんだ。
1: すみません、場所が分からなくて探すのに時間がかかってしまいました。申し訳ありません。どうぞ。
2: どうも。リス、太田先生、では始めましょうか。

0: 数はヨーロッパの旅行から帰ってまいりまして、今日は6年文学校の教官に任じられました。その頃から世界各国の情勢は主なる国が皆最前線の戦場をやってるように思われる。でもしも日本がこの方面の研究を全くやらなかったならば、将来戦において極めて困難な立場になるであろう。で、彼は我々の科学者方面の同僚にはこの方面の研究が必要でないかというふうに彼は言いました。で、彼は他の方面、陸軍省参謀本部の有力なる人々に対しては、防御ということのみならず、もしも攻撃がこれをもってできるならば、極めて有利なる作戦であるということを説いたということを聞いております。たびたび聞いております。
1: 不知道为什么，在你身上，我总能看到熟悉的影子。
2: 实在不行啊，认命吧，你就当你妹没了。
1: 没找着月亮，就证明她还活着；找不着，就一直找。我们全家，就指着这个找了。

0: 入れ。
1: ああ、ああ、
0: 周到な計画を作った。必ずスージャオ支援の安全を確保しろ。
1: 分かった。
0: この報告を見てみろ。この地点を地図上で示してくれ。

0: 総北軍中通訳官は出てきました。
1: どこ行った。
0: 衛兵は彼が閣下の命令状を持って牢に来て中将を主任を引き取ったの。
2: 何だと。おいおい、監獄につなげ。おい、いるか、誰か。おい、監獄を行って様子を見てこい、はい、何人かで駅へ行くんだ。すぐに行くんだ。はっ。

0: 特殊任務を仕事している。これが署名書だ。
1: すいません、こちらは命令を受けていません。
0: 司令部の行動まで強化がいるんか。
1: 彼は誰です。

0: 你知道那个巡防员叫什么名字吗？不知道，只知道他姓徐。
1: 到时候一路，常常你也不用担心，里面桂芳几个人很机灵，在这车上烂尾有我们的人接应，你放心吧。你不担心那是假的，相信我。到了重庆，麻烦帮我们代为四川老乡，就说我们在前线很想念他们。
2: 我一定在那。
3: 走吧，赶紧走吧，快走，注意安全啊！走。何です？連れ去られた。はい。はい。誰がですか？通常圈的。
4: 通常軍、何者ですか？こいつは米国ミズーリ大卒の教師で、数学者でもある。暗号設計と解読が専門で、シナの軍とわざわざ雇って我々に対抗させた。しかし奴は中国に入った時、上海で、ワンジンウェンのスパイに捕まってしまい、秘密裏に我が部隊に、ジンチャンに送られてきた。しかし昨日ジンチャンで、
3: また連れ去られた。藤田、奴らはどっちに向かうと思う？
4: 西です。
3: 西だと？ここ、ジェンチェンから西のウーベイを通って最後のチョンチンへ。それしかありません。では必ず我らの防御地帯を通るはずだ。藤田、
4: 奴らはどの道を通ると思う？この道です。フェイシェンゴアン。理由は、ここからウーベイは3通り道があり、どれも防御地帯を通ります。フェイシェンゴアンはシナ軍から最も近い。奴らはこの近道を選ぶはずです。一理あるな。フェイシェンゴアンを越えたら、すぐに人事町の部隊の駐屯地だ。伝令！フェイシェンゴアンに駐留の松本中隊に、すぐ道を封鎖させろ。
5: 这是楼店，再往西就是飞仙关。过了飞仙关就是咱们的防区了。到了那儿，我们的任务也算结束了。总算到家了，苏先生，小鬼子不会那么轻易放过我。
6: 团长，
5: 你又忘了什么？在外面我是老板，你是二掌柜。
6: 我是二掌柜了。
5: 老板，这据我所知，飞仙关是通过高枕唯一的关口，这鬼子肯定在那里设了防备了呀。
7: 先找客栈住下吧。
8: 我要开汽车。
9: 老大，
8: 别管，没有。
9: 走。
7: 哎，军爷，
9: 走。
7: 你们可不能冤枉好人，我可是良民呐，我有良民证。
8: 良民是吧？你就慢慢说。
7: 哎，走，军爷，
9: 快点，
7: 军爷，
9: 快点，
7: 军爷。

0: 監視を。本部と松本中隊がフェンシングを守っております。命令があるまでは決して動きません。干什么了？站住！
1: 弟兄们，别开枪！
2: 是我，欧富贵呀、啊，
3: 是欧排长。
1: 对，是我。
4: 皇军要抓的苏兆轩，让我们给抓住了。
5: 你们抓的就是他呀？
1: 是啊。
6: こいつが探している苏兆轩です。
0: こいつか？

0: もしもし、巨大長、鈴木です。スージャーを捕まえました。
1: 何、スージャーを捕まえたのか。
2: 我が拠点は敵の武器に話した。
0: 隊長、すぐ戻って救護してください。
1: 分かった、すぐに援軍を回す。援軍が到着するまで絶対に守りきれ。
0: はい。